Stále verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

poznám ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

hlasy. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádej.

0: Zdenku a Rádio Gutle. Wow!
1: Vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené

0: song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Rádio v Nitre.
2: Koľko rán si darujeme, kým sme spolu.

slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: Živý album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

spevák, čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh. Jak Ed Sheeran, jako teplá tetka Jamesa Blanta, tenkivý krik devianta, keď sa šmikne na schod.

0: this next song, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v roku 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Nový album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na rádio vnitre.sk.
1: Nitrianske rádio, rádio vnitre 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio Vnitre.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmármajster.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
2: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jesse. Haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
8: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
11: 105,4. 105,4.
10: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
12: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Sind lustig, die Tiroler sind froh, die nehmen ein Gläschen und machen.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
6: Drzo a nechutné.
5: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
6: Budú padať hlavy.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4. Rádio Nitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka. Should I stay or should I go?
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, con pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. 1. júl znamená, že my ideme do takého toho prázdninového módu a ja tu mám jedno prekvapenie pre vás. Prekvapenie, poď sa prihovoriť našim poslucháčom, lebo oni už aj zabudli. Počkaj, počuť ťa. No skús.
2: Nepočuť ma.
1: Teraz to počuť, výborne.
2: Prekvap. Už si
1: ahoj, Tony, čau, vítej.
2: Dorazil som celý opálený.
1: Ale áno, si taký čokoládkovejší.
2: Hej.
1: Áno. Trošku, tak nabral si bronz.
2: Áno, ale už znova som tu s plným nasadením, profesionálne, ideme na to.
1: To sa absolútne teším.
2: Pozerám, že máme podma správ. Mali by sme dať teda nejaké správy, čo máme dneska za deň. Máme 1. júla a pozrieme sa na to, kto má dneska meninky.
1: Ideme na to.
3: Dnes je 1. júl a meniny oslavuje Diana. Diany sú veľmi priebojnými ženami, málo kedy sa vzdávajú. Majú rady svoj štýl života a neznesú, keď nemôžu využiť každú svoju voľnú chvíľku. Vždy sa snažia, aby sa ľudia okolo nich cítili spokojne a

0: Seba isto. Sú to šikovné a silné ženy. Meniny má aj sučka Belinda a mačka Hilda.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. Áno, 9 hodín aj 2 minúty. My sme sa zvykli prihovárať trošku skôr, že Tony. Ináč, prečo, že s Michalom sa vidím a s tebou sa nevidím? Ako v zmysle, že počítač mi tu vadí. Neviem.
3: Fúha.
2: Teraz mám taký úplne iný pohľad. Proste Michal, on je taký vytrčený.
3: Ja, áno, áno, je to možné.
2: Keď tu stojí oproti mne.
3: On sa tu tak vytrča, hej.
2: Ale počkaj, ja ti ukážem jednu novinku. Zatiaľ niečo skús povedať, niečo pekné o počasí, dajme tomu aktuálnom, a ja ti ukážem tú novinku.
3: No dobre, tak... ráno sme mali premenlivú oblačnosť. Máme 9 hodín, čiže ešte sa to tak drží, ale v priebehu dňa sa bude počasie meniť. Postupne očakávame oblačnú oblahu so zrážkami. Ja už tu vidím túto novinku. Ešte dopoviem, dnešné teploty sa budú pohybovať od 23 do 35 stupňov, čo je naozaj že hic. Je to, že fakt, že strašné. Pričom najteplejšie bude zhruba o jednej s teplotou tých 35 stupňov a celkovo dnes naprší okolo 10 mm. Malo by teda aj pršať. Fúkaj bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 8 do 24 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 4, kedy sa môžu nárazy môžu teda dosiahnuť až 24 km za hodinu.
2: Áno, toľko aktuálne počasie. Ak ste náhodou počuli také škrkanie šamlíka, tak to vôbec nebola náhoda.
3: Toto, počúvajte, toto má normálne, že fakt. Ja som sa snažil sústrediť na to počasie, ale to sa nedá. No, normálne, že Dominika má šamlík. Či konečne sa uvidíme. Ja som tu teda skrčený, tak ja si mikrofón nech si dám hore. Teraz sa vidíme.
2: To je ono.
3: Jaj, no to sa teším teda.
2: Zračne smiešné. Ja som skoro vysoká ako ty, Tony.
3: Skoro.
2: Ale iba skoro.
3: Postavíš na šamlík asi skoro taká vysoká ako
2: koľko, ja. Koľko meriaš? Povedz.
3: Fúha, ja fakt neviem. Fakt neviem. Tak 180 asi.
2: Dobre, ešte nie som taká vysoká ako ty. Potrebujem väčší šamlík, ale nie. Radšej nie. Poďme na zajtrajšie počasie. Zajtra by malo byť premenlivá oblačnosť a teploty od 19 do 26 stupňov Celzia. Najteplejšie by to malo byť okolo 15 a teplota bude vtedy 26 stupňov Celzia. Vietor zajtra bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 23 do 27 km za hodinu, čiže bude aj trochu veternejšie a najveternejšie by malo byť okolo 9 hodiny. Vtedy by to malo byť zhruba okolo tých 27 km za hodinu. UV index stále 8 z 11, stále je to veľmi vysoké. A to toľko asi počasie a poďme sa pozrieť na dopravu, Tony. Ty už si aj zabudol, že aká tá doprava vnitre vlastne je. Tak ja ti to idem ukázať, ja ti to idem predstaviť teraz.
3: To teda.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. No, Tony, takže toto je Nitra. Toto pozeráme sa práve na mapu Nitry.
3: Ale nerob tu za mňa, ale neho, tak to je mi dávno známe.
2: Za 2 týždne ty už si musel zabudnúť všetko. Takže máme nahlásenú policejnú hliadku na južnom obchvate R1. Máme aj uzavretý pruh na Hanulovej ulici, tam spomenieme. Cestári pracujú na Dobšinského, ďalší cestári sú na Štúrovej ulici a máme aj vozidlo odstavené na krajnici, nahlásené na Bratislavskej. Zdá sa, že to je z Nitry od Vejzerov všetko. Ešte Ivanka pri Nitre hlási pravdepodobne cestárov. A ešte máme aj vozidlo odstavené na krajnici na R1 nedaleko Bela Diniec. Skontrolujem ešte také širšie okolie. Ale nič tu nevidíme až také, čo by nás mohlo trápiť. Trnovec nad Váhom nás trápi, pretože tu je nahlásená policajná hliadka na Šalianskej ulici. Teraz ideme na zelenú vlnu, ešte taký rýchly pohľad. Áno, toto sme spomínali. ale môžeme ešte raz pripomenúť, teda hliadka pri Trnovci na 2. smere do Jatova. Tak toto definuje zelená vlna. A ešte poď na Hlohovec.
3: Áno, áno, tam máme cestárov v smere do Leopoldova. Zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch, ale 20 minút je pohode, hore, dole. A ak by ste mali ešte nejaké dopravné informácie pre nás, napíšte nám, alebo nám zavolajte na čísle 0911 955 885.
2: Ja ťa vyspovedám potom, Tony, že ako dovolenka a všetko, proste porozprávame sa o tom, ale ešte tu máme jednu príjemnú povinnosť. Harveyho oči budú, priatelia, budú. Teda robím všetko preto, aby boli. A aby boli teda na čas. Takže idem sa povenovať tomu, dáme Harveyho, ten nám porozpráva zase niečo zaujímavé. A samozrejme potom už my s Tonym budeme tu nakecať o živote a o všetkom možnom, čo sa dá v Nitre zažiť, vidieť a aké sú samozrejme novinky v tomto našom krásnom meste. Určite zostaňte s nami, počúvajte nás aj v takomto extra ultra čase, už nie takom ultra ránom, ako sme boli zvyknutí, že od 6. do 8. do 9. Ale už je to taký letnejší čas, prázdninovejší čas. Takže zostaňte s nami, podporte.

takže už po pesničke What Makes You Beautiful od One Direction, mimochodom Tonyho obľúbená kapela. Tonyho obľúbená teenage kapela. Počujte, jak sa smieš. Dáme Harveyho výber. Áno, môžete spievať o chvíľočku, ale po tejto pesničke dáme Harveyho výber. Interrupters, She's Kerosene. 8 rokov od vydania albumu Fight the Good Fight. Ja sa už na to veľmi teším. Zostaňte s nami. No a teraz už naozaj tá Tonyho obľúbená What Makes You Beautiful.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Skupina The Interrupters si svoj tretí štúdiový album Fight the Good Fight pripísala na konto presne 29. júna 2018, čo znamená, že táto zásadná nahrávka oslavila v týchto dňoch svoje 8. výročie. Tento míľnik je skvelou príležitosťou pripomenúť si, prečo sa táto kalifornská štvorica stala z jednou z najvýraznejších tvári súčasnej punkovej scény. Kapela vznikla v roku 2011 v Los Angeles a odvtedy si buduje povesť kapely, ktorá nepozná kompromisy. Jej jadro tvorí charizmatická spevačka Amy Interrupter a bratia Kevin, Justin a Jesse Bivona, ktorí sa starajú o gitaru, basgitaru a bicie. Ich hudobný prejav je výbušnou zmesou ska punku, punk rocku a popu. To, čo The Interrupters odlišuje od mnohých súčasníkov, je ich autentickosť. Amy Interrupter do textov vkladá úprimné osobné výpovede, sociálne komentáre a témy spojené s jednotou, odolnosťou a bojom proti nespravodlivosti. Ich tvorba je často označovaná ako pozitívny punk, aj keď hovoria o ťažkých témach, robia to spôsobom, ktorý poslucháčovi dodáva silu. Hudba pre nás znamená slobodu. Je to spôsob, ako sa spojiť s ľuďmi a vytvoriť komunitu, kde sa každý cíti byť prijatý, uviedla kapela v jednom z rozhovorov. Ich kariéra je úzko spätá s legendárnym Timom Armstrongom z kapiel Rancid a Transplants, ktorý sa podielal na produkcii ich albumov a pomohol im definovať ich zvuk. The Interrupters sú známi svojimi elektrizujúcimi živými vystúpeniami. Ak máte možnosť vidieť ich naživo, neváhajte. Amyna energia na pódiu je nákazlivá. Skladby ako She's Kerosene zo spomínaného albumu sa stali celosvetovými hitmi a definitívne kapelu etablovali medzi špičku žánru. Aj roky po vydaní Fight the Good Fight kapela naďalej rastie. V roku 2022 vydali album In the Wild, ktorý potvrdil, že ich tvorivá studnica nevysychá. The Interrupters zostávajú verní svojim koreňom. Hrajú hlasno, rýchlo a s jasným posolstvom. Pre fanúšikov moderného punku a ska sú povinnou jazdou, ktorú by ste si rozhodne nemali nechať uísť. Od The Interrupters si pustíme spomínaný song She's Kerosene z albumu Fight the Good Fight.

0: No, takže ešte raz ahoj Tony, vítaj na Slovensku. Počuješ sa?
1: Nepočujem sa.
0: No počkaj, ja však to napravíme.
1: Teraz sa
0: musíš počuť.
1: Teraz sa nepočujem. A možno je to tým, že áno.
0: Áno, ja že si prišiel o sluch. Hey. To dúfam, že nie, že ti zaláhla morská voda v ušoch.
1: No jasné, už to počujem.
0: Počkaj, ty mi teraz povedz, že ako si sa mal počas dovolenky, čo si
1: ja
0: robil.
1: Ja som mal úplne super, úplne pohodovo. A tak jak som ti už prezradil, tak to mi bol mikrofón, že ja som nič nerobil. Vážne, ja som stál o 12. Bol som sa okúpkať, bol som sa osliniť troška, nachytať ten bronz. Pil som kávičky, fajčoval som a potom som spal. To je vážne, to je všetko.
0: To sú problémy, počujem. Ale však zase po tých 10 mesiacoch v škole.
1: Ja, no.
0: Si si zaslúžil takýto veget, zaslúžil si si takýto oddych. Dobojoval si tie známky predsa len nejako, áno. Včera si už bol po vysvedčení?
1: Nebol som ešte, ja som prišiel včera asi, že o 7.
0: Môj zlatý, a dnes ti už nikto nedá tie známky.
1: Už je mi to jedno, už nech si aj nechajú.
0: Že pošlete poštou na adresu?
1: Nie, pôjdem po to teraz niekedy, ešte musím sa dohodnúť s triednym, ale akože nejak to nesilím. Nejdem sa tým píšiť, tým vysvedčkom niekde, vystavovať si ho na Instagram, ale však dohodnem.
0: Ale prešiel si a budeš mať pekné leto.
1: Áno, nemusím sa učiť na komisionálky, veľmi sa z toho teším. Ach, takto to prezrádzame, takéto moje akademické výkony.
0: Ja tu celý čas hovorím, že ty máš čisté jednotky, jedno maximálne dve dvoječky a teraz sme sa troška opustili a prezradili vážne, aká je realita, ale podľa mňa naši posluchači teda šípili asi, že to nebude
1: tak
0: úplne také ružové, jak sa my tu tvárime teraz. No každopádne Chorvátsko bola teda paráda, leháro, oddychol si a naozaj je dôležité, že vraj 2 týždne oddychovať na tej dovolenke, lebo že vraj že to ani sa neoplatí. Či? Akože oplatí, jasné, ale tá hlava, naozaj to telo zregeneruje.
1: Tak ja sa cítim veľmi, akože oddychnutý, je mi fajn.
0: Ale vyzeráš úplne.
1: Vyzerám oddychnutý.
0: Jasné. Polka júna to bola taká kôpka nešťastia, o 6 ráno prišiel, že úplne taký z kávička sadol si to, taký zhrbený niečo, nejaký tvor tu bol. Teraz prišiel normálne vyslnený Tony, usmiatý, taký voňavý slnkom a morom.
1: Ale to bude to už školou jedine. Vieš?
0: Hej,
1: a možno aj tým vstávaním. Lebo podľa mňa, keby dneska ma zobudíš o 5 ráno, tak to vyzerá úplne rovnako, jak v prvej polke júna.
0: To by si nevstal. Kámo, to po 2 týždňoch dovolenky. To by si nevstal v žiadnom prípade.
1: Nie, ale vstal som o 7 dneska.
0: Hej?
1: No.
0: To sme vstávali. Na rovnaký budík.
1: Áno.
0: Sťaby.
1: Jedna hlava.
0: Je to tak.
1: Áno, bolo fajn, som oddychnutý. Povedz mi ty, ako si sa tu mala. To mňa zaujíma, že ako, čo je tu nové vnitre. Ja sa priznám, ja som to vôbec vás neregistroval. Vôbec nečítal som noviny, nečítal som správy. Polku dovolenky som mal vybitý mobil, ani som nebol na ňom. Takže nepočúval som rádio, úplne som bol ostrihnutý. Povedz mi, čo sa tu stalo?
0: Ešte, tu sú také dve teraz najväčšie, najobľúbenejšie témy, že je teplo, áno, o tom sa všetci rozprávajú, že je teplo, áno, všimli sme si to. A nie je voda, teda to je taká druhá téma číslo 2.
1: No, tak to je
0: ale
1: zle, keď je teplo a nie je voda.
0: Že niektoré obce s tým majú vážny problém, takže toto som v podstate rozprávala 2 týždne v jednom kuse. A potom ešte také kadejaké srandy, podujatia, akcie, udalosti, ktoré sa dejú, keďže už to kultúrne leto aj v Nitre začalo ako teraz naozaj, že sú nabité víkendy, nabité rôznymi programy, podujatiami.
1: Dobre, neprezrazaj, my sa na to všetko pozrieme.
0: Určite.
1: Ale teraz ideme pustiť niečo. Čo si nám to tam namixovala?
0: Ja som namixovala teraz pre teba, aby si sa ešte vrátil mentálne tam, kde si bol 2 týždne.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Balkánskych rytmoch ostávame, pretože dáme teraz do Bioza kolektív a takú aktuálnu. Na želanie pre pána D. A všetkých vás, čo fandíte Bosne vo futbale.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme už až 9.40, ale to nás nezastaví v tom, aby sme vám porozprávali niečo nové o doprave. Však Tony.
2: Tak neviem, či úplne niečo nové o doprave, ale alebo nemáme tu akože toľko, čo by sa líšilo. Každopádne nejaké veci tu sú. Dominika, pozrieme sa, ako to vyzerá, teda priamo v Nitre.
1: Áno, podľa Vejzerov sú cestári na Štúrovej ulici. A to je vlastne všetko, čo ohľadom Nitry nám zdeľujete, nás informujete. Nebezpečenstvo na ceste hlásite na Dlhej ulici, neďaleko Janíkoviec. Ale to je, zdá sa, že naozaj všetko. Ešte mi tu vyskočila policajná hliadka Cabaj Čápor Rígel konkrétne. Ešte skontrolujeme rýchly pohľad na zelenú vlnu. Dáme.
2: Fú, a na tej R1 sa nám to celkom kopí, no tak začneme asi radarom pri Seredi v smere do Trnavy, potom tam vidím ďalší radar na teda R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc a taktiež tam máme obmedzenie. Za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc je na ceste roztrhaná pneumatika. Pozerám ďalej, vidím tu na D1 pred Hlohovcom v smere Trnavy sú odstavené dve osobné autá a jedno cestárske a až v Topolčanoch až tam je radar v Nitrianskej strede oboj smere, áno, v oboch smeroch, obojsmerne teda všetko, ak by ste mali teda nejaké akože novinky pre nás alebo nejaké informácie, ktoré sme zabudli povedať, píšte nám, volajte nám na čísle 0911 955 885.

0: No, Tony, keď si bol preč, tak si tu vlastne s nami bol, pretože na sociálnych sieťach si stále fungoval.
1: Áno.
0: Ale jedna taká zaujímavá správa sa objavila, že hľadáte bubeníka.
1: Áno, je to tak.
0: Stále pokračuje tento inzerát.
1: Hej, pokračuje, je funkčný.
0: Je funkčný, aktívne.
1: Ide o to, že však náš bubeník, Danko, tak on sa rozhodol, že ide na výšku do Dánska, alebo teda do zahraničia celkovo. A tak, že to nebude stíhať. Čiže hľadáme nového bubeníka. No, takže ak by teda ste mali záujem, napíšte nám na Instagrame do DMs rever.sk.
0: A aké sú požiadavky vaše? Alebo predstavy?
1: Požiadavky, predstavy? Ty kokos. Nie, tak,
0: mal by vedieť hrať na bicie.
1: Áno, to by bolo super. Treba mať asi že vlastné bicie. Samozrejme.
0: To je dôležité.
1: Áno, ale hej, ale čudovala by si sa, že koľko ľudí, akože, že
0: nemá bicie. Hej. A Dano si bere, teda Danko si bere do Dánska bicie? Alebo bude predávať, alebo nevieš, ako to bude riešiť?
1: Nie. My máme akože naše bicie, ale tak teda super je, keď má ten bubeník svoje, vieš. My máme akože skúšobňové, ktoré sú naše.
0: Áno, rozumiem. Šiklo by sa, keby má aj on. Teda.
1: Áno. Uh-huh. A teda akože od nejakých 15 do 25 rokov, prosím, hľadáme mladého chalana, parťáka. Nech si vieme pokecať, nech si vieme zahrať. A to je všetko akože také, nič podľa mňa extra špeciálne netreba.
0: No mal by vám sadnúť, asi mali by ste byť naozaj partia.
1: To je veľmi dôležité v kapele, akože fakt tam musíš byť ako
0: kamoši.
1: Ako kamoši až ako rodina. Akože ja to hovorím furt, že ja som bol teda akože s dvoma chalanmi v kapele a to sú ale jak ďalšie dve frajerky moje. Čiže vážne, to buduješ jak taký vzťah. Ono je taký a my sme dlho hrávali spolu, my sa poznáme všetci od decka, vážne, že od 7 rokov, čiže to ozaj bol aký dlhý vzťah, ale hej,
0: to nie je len inzerát teda ako na Instagrame na bubeníka, ale aj
1: jasné,
0: Tinder zrovna by mal fungovať
1: vlastne,
0: zároveň.
1: Áno, čiže to je taká zoznamka. Nie, určite znám, ozvíte, ak toto počúvate, ak si nejaký bubeník.
0: Alebo ak poznáte nejakého bubeníka.
1: Áno.
0: Syn hrá na bicích, alebo vnúk, alebo niekto, samozrejme mladého chalana hľadajú do partie, aby teda, ozývajú sa vám, že vraj aj starší páni.
1: Áno, písal nám taký 50-ročný pán zo Záhoria. Tak to sme povedali, že asi úplne.
0: Asi nie.
1: Ale a tak to už ideme asi do extrému. Každopádne, ty si to zase namixovala. Ty dneska strašne úplne, že mixuješ bomby. DJ, no, ja som bol preč. Aha, ja chápem, čím to je, lebo doteraz ja som tu púšťal tie bomby a teraz si to musela akože ty.
0: Ináč, vieš, koľkokrát som počas dvoch týždňov pustila, že Oasis.
1: Koľkokrát?
0: Hádam aj 3 alebo 4 krát.
1: To je málo.
0: A vždy som si to venovala, že pozdravím Tonyho do Chorvátska, alebo keď Green Day Holiday, alebo niečo, jasné, takže jasné. Áno, Tony je na Chorvátsku na dovolenke. Takže bolo to tam, posielala som ti tieto pozdravy.
1: A ja som spal.
0: Ty si úplne, že Bob mimo, absolútne.
1: My tu máme taký toxický vzťah normálne medzi
0: ale
1: sebou.
0: Ale to snáď nie. Ja zase chápem, že si spal a ty zase...
1: Ty snažíš, že spím.
0: Ja som ti posielala peknú energiu a niečo pekné sa ti možno snívalo. O tom Green Day, alebo o tom Oasise, alebo o cigaretách. To nie je si to úplne pekné. Neschvaľujem ti to.
1: Nie, zakladuješ.
0: Ale pesnička je dobrá. Pesnička sa nám páči všetkým. Takže dáme si cigaretku. S reverom.
1: Cigaretku s reverom. Reverom cigaretku.
0: Rever cigaretku.
2: Keď hľadáš cestu späť.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 1. júl a meniny oslavuje Diana. Diany sú veľmi priebojnými ženami, málo kedy sa vzdávajú. Majú rady svoj štýl života, neznesú, keď nemôžu využiť každú svoju voľnú chvíľku. Vždy sa snažia, aby sa ľudia okolo nich cítili spokojne a sebaisto. Sú to šikovné a silné ženy. Meniny má aj sučka Belinda a mačka Hilda.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: No, tak idem aktuálne, či ty ideš aktuálne?
6: A tak ja dám aktuálne.
5: Tak, tak.
6: Nech je vonku báci, ako. Tak aktuálne máme 32 stupňov. A poďme sa na to, ako bude teda dneska. Pri behu celého dňa sa bude počasie meniť. A postupne očakávame oblačnú oblohu so zrážkami. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 23 do 35 stupňov. Pričom najteplejšie bude o zhruba 1, s teplotou teda 35. A celkovo dnes naprší okolo 10 mm. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 8 do 24 km za hodinu. Pričom najveternejšie by malo byť okolo 4, kedy môžu nárazy dosiahnuť až 24 km za hodinu. UV index má byť veľmi, veľmi vysoký, teda až pokiaľ nezačne pršať. Pozrieme sa na to, ako bude zajtra.
5: Áno, zajtra bude počasie asi podobné ako dnes, premenlivou oblačnosťou a teplotami od 19 do 26 stupňov Celzia. Najteplejšie by malo byť okolo tej 15. Bude to príjemných 26 stupňov Celzia. Áno, oproti tomu, čo sme tu mali uplynulé týždne, tak naozaj príjemných 26. S vetrom ešte k tomu severozápadným z rýchlosťou od 23 do 27 km za hodinu. Najveternejšie okolo 9. ráno, aspoň podľa meteorológov. No a UV index napriek tomu ešte stále vysoký, ešte stále je to 8 z 11. Čiže aj keď sa nám nejaké tie oblačiky objavia, to neznamená, že by ste sa nemali chrániť a že by ste nemali mysleť na to, že napatlať si ksichtík niečím, áno. To nimi

0: mimochodom. Patlal si si ksichtík v Chorvátsku?
1: Nie, ja si nezávam SPF.
0: Ty si hrdina, hej?
1: Vieš čo, ale toto je taký paradox, veľmi smiešný. Ja som bol teda s mojou priateľkou a s mojou rodinou. Všetci sa spali, všetci sa natierali strašným spôsobom 4 krát za deň. Ja nič. Oni sa všetci spálili. No, my sme tam boli 2 týždne, oni každý deň boli spálení, chápeš? Že to nebolo, že oni že na začiatku sa spálili a potom bolo už v pohode. Ja nič.
0: Ale tam nejde len o to, či sa ty spáliš.
1: Ja
0: tam ide aj o tie rôzne kožné problémy, ktoré môžu nastať.
1: Ja
0: vieš,
1: viem, ja to poznám, ale tam je jednoduchý dôvod, prečo ja to nerobím. Mne to proste príde nechutné. Ja to nezvládam, tieto krémy. Akože krémy na tvár sú úplne v pohode, ale krémy, že keď na telo sa mám krémovať niečím tak nechutným, ako je opalovací krém, ešte taký mastný nejaký. Fú, to ja naozaj, že nezvládam.
0: No toto je presne príklad, ktorý si nemáte brať, vážení poslucháči.
1: A potom 25, keď budem vyzerať, že mám 50.
0: V horšom prípade ešte stále šanca to zmeniť, Tony, a zajsť do najbližšej lekárne alebo drogérie a kúpiť si tam nejaký fajnový faktorček, aby si bol na poriadku, aby si bol zdravý. A to odporúčame aj všetkým našim poslucháčom a ideme sa pozrieť na to, či je bezpečná aj tá naša dopravná situácia v Nitre.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: Na R1 na južnom obchvate hlásite vozidlo odstavené na krajnici. Pozor na podobné neduhy. Mimochodom, odkedy sme prišli od tej 9. hodiny, už máme 10, ale od tej 9. hodiny som nevidela žiadne zápchy. Tak asi tá škola urobila svoje, že už nie je, že už je 1. júla, tým pádom sú začali prázdniny a tie cesty sú naozaj také prázdninové. Nie len naše vysielanie rané je prázdninovom móde, ale aj nitrianske cesty sú v prázdninovom móde a to je super, lebo vtedy nemáš čo hovoriť väčšinou. Pokiaľ sa samozrejme nestane niečo nebezpečné, o čom hovoriť treba. My vám všetkým prajeme, aby vás všetky takéto nehody obchádzali. Čo vás však neobíde, budú policajti pri Rišňovciach, pretože tu hliadkujú. A ešte policajti hliadkujú aj Volkovce Olichov na tomto mieste. Skontrolujem ešte rýchlo zelenú vlnu. Čo nám prezradí zelená vlna, Tony?
1: Pozerám na to a vidím tu teda radar na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Vidím tu cestárov sredí na Bratislavskej v smere do centra. Za Piešťanmi na D1 v smere do Hornej Stredy je na hranici ostavené dymace osobné auto. Čiže tam bude asi niečo naozaj vážne sa diať. Teda v Nitrianskej strede v oboch smeroch máme radar a na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc je na ceste roztrhaná pneumatika. Tam máme takéto nebezpečenstvo na ceste a to by malo byť všetko. Zatiaľ teda, ak by ste mali nejaké iné informácie, alebo teda hociaké informácie z opravy, alebo aj z mesta, dajte nám vedieť, napíšte nám, zavolajte nám na čísle 0911 955 885.
0: A určite vám ešte niečo pekné veľmi radi zahráme a aj si zatancujeme.

0: Začali prázdniny, Tony. Aj tebe začali prázdniny.
1: To teda.
0: A dovolenky, ty už máš za tým.
1: Ja už mám za dovolenku.
0: A čítal si niečo na tejto dovolenke?
1: Áno, čítal som.
0: Čítal si knižku?
1: Čítal som knižku. A tak také moje tie klasiky, čo ja mám rád. To Kerouaka, aj Millera, alebo Bukovského. Také... Chcel som povedať, že príjemné veci. Oni to nie sú moc príjemné veci, teda. Ale...
0: Ale čítaš ich.
1: Ale čítam ich rád.
0: A ja tu mám inak ďalšiu skvelú ponuku letných titulov, pretože júl prinesie dark romance aj na pokračovanie. Prinesie spoločenský román pre milovníkov mačiek. Neviem, či si milovník mačiek. Aj svetovú historickú senzáciu s názvom Lazár. Máme teraz trochu viac času na to čítanie. Tešíme sa na dovolenky tí, ktorí ešte nemáme za tou dovolenkou. Kedy konečne príde ten moment a kedy konečne si odpočineme a siahneme po kôpke kníh, ktoré ležia na našom nočnom stolíku. Práve Ikar prinesie v lete dark romance. Pomsta je krvavá od autorky, ktorá vystupuje pod takým zvláštnym pseudonymom St. Abby. No práve pod takýmto aliasom napísala svoju najznámejšiu knižnú sériu, ktorá vyšla v angličtine v roku 2016. Kniha má veľmi špeciálny režim, v ktorom bude publikovaná, pretože v priebehu mesiacov jún a júl vychádzajú 3 e-knihy. Riziko, Na zlej stope a Šarlátový aniel. No a následne na konci mesiaca vyjdu spoločne pod názvom Pomsta je krvavá jednotka v tlačenej podobe. Takže najskôr e-knihy a potom až tlačená podoba. V mesiacoch august a september vychádzajú ďalšie 2 e-knihy, čiže elektronické knihy, Všetky klamstvá a Vymaľuj všetko do červená, ktoré následne na konci septembra vyjdú v jednej tlačenej knihe pod názvom Pomsta je krvavá dvojka. Takže takto komplexne sme popísali túto pomstu krvavú. Až koncom septembra to bude celý komplet aj v tlačenej verzii Pomsta je krvavá s názvom 2. Čo ďalej, ak si túžime oddychnúť?
1: Ak si túžite oddychnúť? Vaše srdce pohľadí príbeh o láske a rodine s názvom Mačkári. Je to spoločenský román, ktorý nám predstaví 5 odlišných postav, ktoré ale spojí starostlivosť o jedného chorého kocúra. Australská autorka silných holokaustových románov Heather Morrisová prichádza s úplne iným príbehom. To je zase druhá kniha.
0: Áno.
1: Áno. Je o knihu s názvom Prianie. To o charizmatickej onkologickej pacientke Jessie a vývojárovi počítačových hier Alexovi. Otázka je, podarí sa Alexovi splniť špeciálne prianie, ktoré má Jessie? Nevieme. Zistíme, ak si prečítame knihu s názvom Prianie od Heather Morrisovej.
0: Mám tu ďalší výrazný literárny počin, to je určite historická sága s názvom Lazár, ktorá rozpráva príbeh o vzostupe a páde maďarského šľachtického rodu počas 20. storočia, ktorý je voľne inšpirovaný osudmi jeho predkov. No a zaujímavosťou je, že tento svetovo úspešný román je preložený do 30 jazykov a napísal ho v tom čase 18-ročný švajčiarsky autor Nelio Biedermann. Dnes 22-ročný. Kniha sa stala svetovou senzáciou a autora kritici prirovnávajú k Thomasovi Mannovi.
1: Z pôvodnej tvorby sa môžu tešiť fanúšičky románu Lucie Saskovej na jej novinku Dokonalá. Je psychologickou sondou do duše ženy prahnúcej po dokonalosti, ktorá má zakryť jej hlbokú traumu. Milovníkov pohodových detektívnych príbehov čaká zase nové pokračovanie série Čarovné kníhkupectvo s podtitulom Záhada zašepkaného slova.
0: Mám tu ešte edíciu Jolly alebo Jolly, no je to každopádne niečo pre mladších čitateľov, respektíve pre tínedžerov, a prináša skvelú novinku z čarodejníckeho prostredia s názvom Škola pre magických nespratníkov a pre starších New Adult čitateľov. New Adult by si... Ty si New Adult.
1: Ja som nový dospelák.
0: Ty si New Adult a je tu pre teba romantasy Pozor. Veľkým celé to napísané tým kapslukom, že Pozor od slovenskej autorky Zuzany Lirisy s názvom Pieseň väčnosti. Viac knižných typov nájdete v priloženom edičnom programe, ktorý teda nájdete na stránke www.ikar.sk a tu si to viete preklikať, tu sa viete dostať na vlastne záver tej stránky a tam máte, tam máte aj nový edičný program, aj staršie mesiace. Máte tam jún, maj, apríl. Ako idú tie mesiace vôbec po sebe?
1: No, tak nie, to určite nie.
0: Ináč, to nie je také jednoduché rozprávať mesiace pozadu, neviem, či si to uvedomil. Každopádne Ikar má takéto skvelé knižné novinky. Je leto a vy chcete čítať. A vy naozaj chcete čítať. Takže len čítajte, k tomu vás pozbudzujeme my, Dominika a Tony. Nitrianske rádio. Rádio Nitra.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse.
7: Haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio.
14: Rádio Nitre.
15: 105,4.
16: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 10 hodín 36 minút a opäť pokračujeme s policajnými hliadkami. Ja som začala inak včera. To by si neveril, že koniec školského roka.
2: Včera si začala s dopravnými hliadkami.
1: S dopravnými hliadkami. Strašne veľa ich bolo, ale že v okolí Nitry, aj v okolí Trnavy, Bratislavy, ja mám také podozrenie, že tým, že sa končila škola, že tí policajti si dávali bacha na tie decka.
2: Ale hej, videl som aj videoreportáže z novín.
1: Áno.
2: Že veľké problémy sú s alkoholom. Medzi mladými a takto akože oslavovali, ale veľa ich pochytali. Ja som bol preč. Ja v tom prsty nemám.
1: Preč, ty máš alibi. Teraz máš skutočné alibi, že si tu nebol. Ale neviem, či to úplne súvisí s policajnými hliadkami, s dopravným servisom. Ešte tie opité deti akože potom šoférovali, myslíš? Tak to si to myslel? Že práve preto si policajné hliadky?
2: To asi nie. Nie, ale chcel som ti povedať, že veľa policajtov bolo teda akože v uliciach. Čiže...
1: Všade.
2: Áno.
1: Proste boli všade a ešte aj ostali všade. Máme policajnú hliadku napríklad na Hviezdoslavovej triede, máme aj na južnom obchvate R jednotky policajtov. Čo sa týka okolia Nitry, tak jedna hliadka je aj v Rišňovciach. A v Lohovci na Nitrianskej ulici, tak tu máme tiež nahlásenú policajnú hliadku. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu.
2: Áno, tam máme aj hliadku v Urbanove na hlavnom ťahu v smere do Bajča. A ešte tam vidím Cesárov za Hlovcom, smer do Leopoldova. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Ak by ste mali ešte nejaké dopravné informácie, neváhajte a napíšte nám, alebo nám zavolajte.
1: Ja sa hlásim, ešte mám jednu dopravnú správu od regionálnej správy a údržby ciest, ktorá plánuje na dňa 3. júla v čase od 18.00 do 4. júla do zhruba 20. hodiny rekonštrukčné práce na asfaltovom kryte vozovky na moste M4264 na ceste 2. triedy číslo 513, čiže jedná sa o most ponad R1 pod Klimakom konkrétne. Práce budú spojené s obmedzeniami aj s reguláciou dopravy a v tejto súvislosti žiadame všetkých vodičov o ohľadu plnosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom.
2: To je od nás všetko?
1: To je zatiaľ od nás všetko a teraz tu mám jednu pieseň na želanie pre teba a pre mladencov, ktorí nám prišli práve teraz do štúdia a pevne verím, že si ju zaspievajú teraz, keď ju už musím púšťať.
2: A ide o pesničku Pár přátel od Michala Davida, ktorú Dominika strašne nemá rada a ja neviem prečo.
1: Ale to nie je pravda. Ja nie, že ju nemám rada, ja to nechcem počúvať.
2: Nemusíš ju počúvať, stačí, keď nám ju pustíš.
1: Nech sa páči, púšťam samozrejme všetkým vám poslucháčom a všetkým, ktorí majú tých pár přátel, na ktorých sa dá spoľahnúť.

0: Prišiel nám taký príjemný zoznam na želanie, takže pustíme teraz Scorpions You and I. Môže byť?
1: Za mňa určite môže byť. Máme 10 hodín a 42 minút. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

0: Vieš, na čo sme my zabudli, Tony?
1: Na čo sme zabudli?
0: No však, ale ty dobre vieš, na čo sme zabudli? Na historický kalendár. Ja som mala taký režim, že som sem prišla ráno o 6:00 a to bola prvá vec, čo som išla hľadať a zháňať, že čo sa stalo kedysi v minulosti. No teraz sa mi ten režim trochu poprehadzoval. Takže úplne išlo, že bum, Harvey, bum, ty, dovolenky, všetko, bubenici a zrazu, že
1: v tom zvone sme zabudli úplne.
0: Zabudli. Ale to je fajn, že história, aj keď teda nemala by sa zabúdať, samozrejme, ale vieme si ju pripomenúť aj takto dodatočne teraz.
1: Máme tu pár informácií. Asi na začiatku by sme mohli povedať, že teda máme 1. júla a ide o Slovenský deň bez mesa. Vyhlásila ho Slovenská vegetariánska spoločnosť už v roku 1992.
0: Takže... Budeš oslavovať?
1: Ja asi nie.
0: Ty nie.
1: Ja nie som vegetarián. Každopádne... A neviem, ako sa oslavuje takýto deň.
0: Oslaví sa tak,
1: že si
0: nedáš to meso, no asi to ja tak napravo
1: nahodlo. Ja som dneska ešte nejedol. Budem na to mysleť. Ja neviem, či sa mi to podarí.
0: Máš šancu ho oslaviť tým pádom ešte. Som zvedavá. Zajtra mi povieš, či sa ti to podarilo. Ale máme tu ešte jednu správu, si tu ty mal, ohľadom toho to Japonsko si mi spomenul.
1: Áno. Vrátime sa teda až do roku 1979. Presne 1. júla sa v Japonsku začal predávať prvý Sony Walkman. Bolo to teda zariadenie, ktoré navždy zmenilo spôsob počúvania hudby. Dovtedy ľudia počúvali hudbu najmä doma. Walkman im prvýkrát umožnil vziať si obľúbené pesničky kamkoľvek, do autobusu, na prechádzku a takto. Dôležité je, a povedať to, že to fakt, že na začiatku nebol taký hit. Že ľudia tomu neverili veľmi, ale postupom času, ako sa to dostalo teda do toho mainstreamu a medzi ľudí, to vybuchlo a vlastne podľa mňa je to, že to zariadenie, kvôli ktorému dneska máme hudbu v mobiloch a máme iPody a MP3.
0: Stále sa z toho taká závislosť, taká prenosná hudba. Všetci môžu počúvať hudbu v podstate z vrecka, môžu si pustiť vo vrecku nejaké to svoje zariadenie a počúvať tú hudbu, alebo podcasty, alebo čokoľvek non-stop, takže áno.
1: Ja som za to veľmi rád, je to super. Najmä pre umelcov, potom sa zaposil.
0: Určite áno. My sme mali doma Walkman, aj Discman. Hey. Mm-hmm. Hey. Videl si niekedy, mal si v rukách niekedy zariadenie ako Walkman? Takže musíš ísť domov za keď
1: si k vám domov.
0: Ináč, kto vie, či by som ho ešte vyhrávala. Ale Discman by som ešte vyhrávala. To bolo také veľmi podobné voláčky.
1: Čo, ale teraz prichádza taký trend, že práve, že sa vracajú naspäť platne a kazety.
0: Retro veci,
1: a
0: že?
1: Ide to oveľa viac ako CDčka.
0: Áno, vážne. Akože kvalitný zvuk.
1: Často normálne poznám akože ľudí, ktorí zbierajú napríklad platne alebo kazety a nemajú si to kde prehrať. Len v tom to zbierajú, aby to mali, aby to držali v rukách a majú to ako taký, ako keby...
0: Akože aby mali doma, aby im na čo mal sa dať prach. Preto to zbierajú. Inak platne sa dajú prehrávať napríklad, že gramofón.
1: Áno, ja viem, ja mám doma. Počuj, to sa mi stalo. Takže mám historický kalendár, ale poviem takúto príhodu. Bol som si kúpiť platňu do antikvariátu, čo je na Kupeckej.
0: Pod Vrškom.
1: Áno, tam majú dosť
0: pekný výber.
1: Áno. A majú tam teda akože takú časť, ktorá je ako keby second hand, že darované platne.
0: Obohraté platne.
1: Áno, také staršie a tak. A stoja teda výrazne menej. A tak ja že zoberiem nejaké. A vybral som si takú veľmi zaujímavú akože vec, taká poľská, zabudol som meno, ale taká poľská elektronická akože kapela z 80-tych rokov. Hej, že úplne, že povieš si, že čo, ale ja som to počúval tam na mobil, že to musí zobrať, že to je, že jak som toto mohol
0: taká nájsť úplne,
1: áno, tak som to zobral. Prišiel som akurát tuto Kadamovi domov, má teda gramofóna. Že ideme to pustiť. Ja som to tam nahodil. Začalo to hrať. My sme varili popri tom. Začalo to hrať. A po 5 minútach. Čo to je? Počuj, vnútri nebola tá platňa tej poľskej elektronickej. Tam bol nemecké šlágre. Takže mám doma platňu nemeckých šlágrov. Keby niekto chcete, darujem. A takto sa mi stalo. No,
0: to je strašné sklamanie, mňa to veľmi mrzí teraz, keď ťa počúvam.
1: Vážne, ja som akože prišiel a nastalo ma to. Ale ani som si nezobral bolčík a čo s tým akože správia, vieš, že Tak ale aspoň mám nemecké šlágre.
0: A blondy máš?
1: Blondy nemám.
0: Nemáš? Pretože
1: blondy nemám, ale blondy mám rád.
0: Blondy máš rád, no predstav si, že v roku 1945 Debbie Harry sa narodila v Miami, na Floride. Je to speváčka, herečka, členka skupiny Blondy. Táto punková formácia vznikla v auguste 74. roku v New Yorku a trvalo im celé 4 roky, kým sa presadili na hudobnej scéne. Imidž skupiny tvorí gitarista Chris Stein a speváčka Debbie Harry, samozrejme táto krásna svetlohlasá dievčina z Miami. My si ich teraz pustíme a vybrala som One Way or Another. Čo ty na to? Dobrý
1: môže
0: výber.
1: Byť, môže dobrý byť. Výber.
0: O 10. hodine aj 54. minúte.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dnes je 1. júl a meniny oslavuje Diana. Diany sú veľmi priebojnými ženami, málo kedy sa vzdávajú. Majú rady svoj štýl života a neznesú, keď nemôžu využiť každú svoju voľnú chvíľku. Vždy sa snažia, aby sa ľudia okolo nich cítili spokojne a sebaisto. Sú to šikovné a silné ženy. Meniny má aj sučka Belinda a mačka Hilda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak, aktuálne máme 33,5 stupňa. Mali by sme mať oblačno. Ako je to? Je oblačno vonku? No, cca. Aj v priebehu dňa sa bude počasie meniť. A postupne očakávame oblačnú oblohu so zrážkami, teda prídu aj zrážky dneska. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 23 do 35 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie bude zhruba o 1 s teplotou na tých 35. Celkovo dnes naprší okolo 10 mm. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 8 do 24 km za hodinu. Pričom najveternejšie by malo byť okolo 4, kedy môžu nárazy dosiahnuť až tých teda 24 km za hodinu. To mi ako bude zajtra?
5: Zajtra bude, trošku si vydýchneme po týchto teplách, pretože by malo byť od 19 do 26 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 15. hodiny. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou 23 do 27 km za hodinu. Napriek tomu, že tu hlásime trošku ochladenie, trošku možno nejaké dažde, napriek tomu ten UV index býva vysoký, veľmi vysoký, je to až 8 z 11, takže nenechajte sa oklamať týmto počasím, týmito číslami aj ešte stále sa starajte o svoju pleť. A nie jak Tony, darmo sa ty tu na mňa teraz škeríš. Ja dobre viem, že ty sa o seba vôbec nestaráš.
4: Vôbec
5: tak ťa musím verejne pokarať.
4: Nechutný, nehygienický, špinavý. Taký som ja. No určite.
5: Ale nepatleš si ksichtík opalovať.
4: To musím ešte, potom už to bude akože 100%.
5: Potom už budeš 110%. Teraz si len 99,9%.
4: Tak ďakujem teda.

0: Poďme na dopravu.
1: Určite.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: Kontrolujeme tu vejzerov, čo nám nahlasujú, a Nitra vyzerá byť úplne v pohode, úplný pokoj, aj policajné hliadky zmizli, aj tie starí zmizli, ktorí tu bývali nahlásení. Spomeniem a zopakujem iba Cabaj Čapor Rígel, tu máme nahlásenú policajnú hliadku, a v rámci okolia ešte Hlohovec. Spomeniem Nitrianskú cestu. Mám tu jednu informáciu od nášho posluchača, takže vypočujeme si ju, Tony.
1: Pomeň na to.
4: Ahojte. Tak na tej Hviezdoslavke policajti nie sú, ale mám taký pocit, že vejzeri sa zase hrajú a dávajú policajtov alebo značia cesty tam, kde policajti nie sú. Ale ono je to, na jednu stranu je to dobré, že človek aspoň si dáva pozor, pokiaľ jazdí podľa map. A na druhej strane mali by ísť do ulic aj mešťaci, aj normálni, aj naši žandári a kontrolovať hlavne tých na tých kolobečkách, čo sa vozia zase po dvoch. Včera ten ťukanec pri pri Palanoku zrejme nestačil, nepoučili sa z toho, zase lietajú dvaja na jednej kolobečke. Treba sa na toto zamerať a hlavne dávajte pozor na tých cestách. Ďaká, majte sa.
0: Maj sa, Janko, ďakujeme veľmi pekne za upozornenie. Jednak, že vejzery asi nahlasujú policajtov, ktorí možno, že neviem, neboli tam. Prečo
1: sú dobre schovaní, vieš?
0: Alebo sú dobre schovaní, nerozumiem tomu teraz, ale každopádne treba jazdiť predpisovo, na tom sa zhodneme, treba jazdiť teda podľa povolenej rýchlosti a pozor na tie kolobežky. Žiadne také, že dvaja na jednej kolobežke, to na chlapci sa tu vyškierajú. Akože ja hoci čo môžem povedať, že natierajte sa, tento faktor si dávajte, nič. Smejú sa. Poviem, nejazdite dve na kolobežke, smejú sa. Tak akože toto.
1: A to my dopadneme zle.
0: Áno, zvihnutý prst. Každopádne. My sme to hovorili, my sme vás varovali, my staršie generácie.
1: Potom je, že ja som ti to hovorila.
0: Ja som ti to hovorila.
1: Tak pozrieme ešte tú zelenú vlnu. Máme tam jedno obmedzenie vo Volkovciach. Volkovciach?
0: Vo Volkovciach, Olichove.
1: Áno, v smere do Zlatých Moraviec. Pobehujú po ceste kozy. Kozičky sa tam akože prevážajú úplne na pohodku, si tam člapocú.
0: Veselá správa, kým teda vám tá kozička nepríde do cesty.
1: Hej, to môže byť nepríjemné.
0: Určite veľmi nepríjemné. Dáme Latrino Cubano Rozmarín spolu s Media Banana. Dobrý výber a dobrý vibe.
1: Ja som za.
0: 11 hodín aj 6 minút.

0: Bonnie z kapely Rever.
1: Áno, áno, ďakujem pekne.
0: Obľúbená spevačka Natasha Bedingfield, samozrejme. Z takéhoto pekného romantického obláčiku sa presunieme späť na zem do reality, pretože včera popoludní zasadol krízový štáb, o ktorom mesto Nitra informovalo. Mesto stálo teda pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je už toľko avizovaná, dobre známa kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. No, na rokovaní krízového štábu sa zúčastnili zástupcovia príslušných odborov, mestského úradu, aj Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, aj regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aj mestskej polície, aj správy zariadení sociálnych služieb. No.
1: Áno, dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadprimerná spotreba pitnej vody spôsobili, že teda vodárenská spoločnosť čili naozaj krízovej situácii. Výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú, výsledkom je stav, keď z vodojemov odteká viac vody, ako do nich priteká. Je to nepríjemné. Nitra je koncovým bodom diaľkovodného systému, preto je zabezpečenie dostatočného prítoku vody, teda pitnej vody, mimoriadne náročné, skonštatovala teda Margita Kršáková, riaditeľka odštepného závodu.
0: Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky, aj vysoké teploty, aj pokles hladiny podzemných vôd museli pristúpiť teda k regulácii vodných zdrojov s cieľom zabezpečiť, aby pitná voda sa dostala až do Nitry. Čo sa týka niektorých zariadení, ktorých zásobovanie pitnou vodou je nevyhnutné, tak to je napríklad fakultná nemocnica Nitre, špecializovaná nemocnica Svätého Svorada na Zobore, zariadenia sociálnych služieb, školy, škôlky, tak to sú také tie najvyššie priority, aktuálne priority a je veľmi dôležité zabezpečiť dostatok pitnej vody práve pre tieto zariadenia. A v tejto situácii môže byť ohrozené zdravie aj životy obyvateľov. Teda nie je priorita ten bazénik, Tony. To nie je priorita ten tvoj bazén. Nie. Robím si srandu, samozrejme. Neviem, či máš
1: ale
0: bazén.
1: Nemám bazén, ale je to tak naozaj.
0: No,
1: akože
0: ale treba, je to zdravie.
1: Treba nad tým rozmýšľať teraz a naozaj sa akože byť solidárny a myslieť na túto problematiku. A čo sa s tým dá robiť?
0: Presne tak. No včera pár minút pred 19. hodinou Západoslovenská vodárenská už teda obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom je teda ochrániť vodné zdroje, zachovať ich stabilitu, pretože v prípade neprijatia týchto obmedzujúcich opatrení by mohlo dôjsť až k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň. No a to už nie je sranda, pretože nebolo by možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec, ak to klesne pod túto kritickú úroveň. A táto situácia samozrejme môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí aj škody na majetku. Ktorých obcí sa to týka aktuálne?
1: Áno, pár ich povieme. Ide o miesta ako napríklad Šala, Galanta, Jelka, Veľké Úlany, Sladkovičovo, Košúty, Veľká Mača, Kajal, Žihárec, Vlčany, Nedec, Smola, Selice, strašne veľa ich je tam naozaj, akože, ako si spomínala, skoro 30. A v týchto obciach a mestách môže dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti alebo k dočasnému prerušeniu či obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu. Toto potvrdila teda Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
0: Áno, tak s týmito pozitívnymi vôzokami samozrejme sú to veľmi vážne a veľmi negatívne správy a treba k tomu pristupovať zodpovedne. Držme si palce, budeme vás informovať aj o aktuálnej situácii určite aj v najbližších dňoch, ako to celé teda prebieha, ako to celé dopadlo. A aby sme neboli už len takí vážni, tak pustíme to niečo balzam na dušu, nielen pre Tonyho, ale dúfam, že aj pre našich poslucháčov.
1: To teda Oasis, She's Electric z 95. Takže tak milujem Oasis, ja som tak rád vždy, keď to tu hráme. Hovorila mi Dominika, že nerala asi tak 3, 4, možno 5 krát za tieto 2 týždne, čo som tu nebol, čože strašne málo.
0: Vždy som si na teba spomenula, že toto púšťam Tonymu do Chorvátska.
1: To som veľmi rád, ale treba to zlepšiť. Dobre, Oasis, She's Electric.

0: Máme 11 hodín a 25 minút. Hráme si Katy Perry, Teenage Dream. No, to má takú peknú dovolenkovú letnú náladičku. Už to prichádza. Veľmi sa teším.
1: Krásna záležitosť z roku 2010. Veľmi dobre si pamätám, keď vyšla.
0: Ja tiež.
1: Áno.
0: No, som sa narodil.
1: Si počúval, po liste som sa chcela spýtať. Vtedy, mimochodom, Katy Perry vtedy vyhlásila takú súťaž, že kto napíše nejaký verš alebo nejakú básničku práve na túto pesničku, tak bude vystupovať v klipe na Fire, na tú pesničku, na takú druhú,
0: ano,
1: čo vyšla potom. Firework, myslím, že to bolo, že áno. No. A ja som veľmi zvažovala, či sa zapojím do tejto súťaže. Nezapojila som sa. Akože vymyslela som si to niekoľko básničiek. Také, to bude také, že toto mi nik neuverí, budem v klipe Katy Perry. Alebo také, vieš, proste také srandy, akože čo sa rímujú troška na, a súvisia aj s touto melódiou. Ale neposlala som. Nezúčastnila som sa tejto súťaže. Takže som nevystupovala v tomto klipe, kde ale vystupuje mnoho rôznych akože ľudí z celého sveta. Hej, to bolo také zaujímavé. No.
0: To je škoda.
1: Taký fun fact z roku 2010 k Teenage Dream a teraz už...
0: Ja som to nestihol, ja som tiež chcel, ale nejak mi to ušlo. Učil som sa chodiť, mal som iné problémy.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
2: Duše.
1: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
3: There's no home without you, buddy.
1: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
3: Just do what I say.
1: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, nech sa páči, máme tu dopravný servis o 11. hodine aj 35. minúte. A Nitra vyzerá naozaj pokojne, žiadne zápchy, žiadny cestári, ani policajné hliadky tu nemáme. Tak skontrolujeme ešte okolie, narýchlo. Šoporňa Štrkovec, tak tu máme nahlásenú policajnú hliadku. A v Lohovci máme cestárov, ktorí pracujú. Že áno?
3: Áno, áno. Bolo by to blbé, keby tam máme cestárov, ktorí nepracujú.
2: Ale... nemáme to overené, či pracujú, ale minimálne väzery ich nahlasujú, takže niečo na tom bude.
3: Áno, ešte za malými Kozmálovcami v smere do Nového Tekova sa stala nehoda. Že tam si dávajte pozor. Okrem toho nič. Cesty sú celkom fajn, sú pokojné a minimálne teda v Nitre, v centre Nitry nehlásite nič. A ak by ste ale mali niečo, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885.
2: Akurát ešte máme jedno posluchača, ktorý sa teda pridal k upozorneniu ohľadom kolobežkárov, ktorý nás síce, akože že vraj podľa neho teória, že väčšina sú to asi mladí ľudia, ktorí nás síce nepočúvajú pravdepodobne, ale rodičia áno, tak by im vraj mali denne dohovoriť aj stokrát, ak nechápu na prvýkrát. Takže toto.
3: Áno, áno.
2: Odporúčanie a osveta pre kolobežkárov.
3: Ja myslím si, že to nezoberú od nás. Ale tak...
2: Môžeme sa o to pokúsiť.
3: Áno, áno.
2: Ty si tu niečo namixoval?
3: Ja som tu teda namixoval niečo. Pesnička, ktorá mi ide posledné 2 týždne brutálne na repeat. Fakt, že tak asi, že 4 krát za deň si ju vypočujem. A ide o pesničku Common People od kapely Pulp. A je to veľmi zaujímavá piesň, lebo má taký upbeatový, taký disco, možno akože new wave, proste sám taký happy, ale vlastne je to o ľudí z vyšších tried, ktorí sa snažia zapadnúť do tých akože nižších, do tej pracujúcej triedy, ale len sa na to hrajú.
2: Medzi tých common people.
3: Áno, presne tak.

0: Počuli sme Beautiful Bastards nášho Harveyho, a ktorý mi dal dobrú pripomienku. Áno, my dobre vieme, že bude premiéra. Dnešná premiéra o 18.00 a bude to rozhovor za Medial Banana. Že áno. A dozviete sa samé fajnovosti, samé zaujímavé veci. Napríklad to, že Pokémon má rád krokodílov.
1: Má krokodíla.
0: Tak áno, videla som tu taký úryvok.
1: Ale tak on je veľký rozdiel medzi krokodílom a krokodílom.
0: Tak má rád krokodíla. Však samozrejme, bavíme sa o tom tvore, čo
1: áno,
0: žije
1: áno,
0: v tých vodách.
1: Srandíme, ale vlastne to všetko pochopíte, tieto naše srandy, keď si teda vypočujete tento diel. Áno,
0: a pustíme teraz staré časy, aby sme trošku navnadili našich poslucháčov na Harveyho. Nielen Harveyho oči, ktoré púšťame, ale aj Harveyho kavárne a cukrárne a všetky tieto projekty, ktoré má a ktoré tak veľmi radi počúvame, lebo sú super. Aj jeho rozhovory, aj jeho hostia, aj jeho hudobný výber.

0: Toľko stretnutí dnes, ešte raz pripomeniem, keďže nám dohrali Medial Banana, že dnes 1. júla o 18.00 Harveyho kavareň s Erikom a Pokým, teda z kapely Medial Banana. Nenechajte si ujsť túto premiéru. A bude ešte jedna super vec tento víkend, alebo od piatok, sobota, nedela. Nitra, milá Nitra, a o tom by sme sa s Tonym radi pobavili a radi na to upozornili, keďže je to naozaj taká veľká mestská udalosť.
1: Áno, začiatok júla bude teda u nás v Nitre patriť tejto jednej z najväčších a najvýznamnejších udalostí roka. Je to práve Nitra, milá Nitra, sú to Pribinové a Cyrilometodské slávnosti, ktoré sa uskutočne od 3. do 5. júla a opäť spojí táto udalosť históriu, kultúru a duchovné tradície, ale aj zábavu. Slávnosti si tento rok pripomenú 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 1165. výročie úmrtia kniežaťa Pribinu a 1155 rokov od prvej písomnej zmienky o meste Nitra. Organizátori pripravili desiatky podujatí po celom meste, od historických festivalov a výstav cez koncerty, tvorivé dielne a komentované prehliadky až po tradičnú cyrilometodskú národnú púť. Počas celého víkendu nebude chýbať ani nitrianský jarmok, ochutnávka remeselných pív v rámci nitrianskej holby či staroslovenská hostina v Buganke.
0: Áno, sa to všetko môžete zažiť a ideme si to teraz trochu rozmeniť na drobné. Piatok 3. júla bude napríklad putovanie po stopách Cyrila Metoda. Piatok bude v znamení histórie a objavovania a môžete sa vydať napríklad teda na toto spomínané cyrilometodské putovanie z Dražoviec až na Nitriansky hrad. Počas neho spoznáte príbeh vzniku slovenského písma a viaceré zaujímavosti. Zastavíte sa aj na Zoborskom kláštore, aj v archeoparku na Martinskom vrchu, ktorý by mimochodom mal mať deň otvorených dverí. Taká výnimočná udalosť, archeológovia nemajú tento deň otvorených dverí veľmi často, takže ak chcete vidieť a zažiť tento Martinský vrch, tak určite piatok 3. júla je vám to k dispozícii. A vystúpia aj kapely, napríklad z Očí v oči, aj Heleniné oči. To sa pekne rýmie. Ešte čo by mohlo z Očí v oči, Heleniné oči? No Tamagoči, neviem. Proste to mi tak teraz napadlo. A bude aj inscenovaný príchod misie z Cyrila a Metoda pod Nitrianskym hradom. To už je tiež také tradičné podujatie. Toľko piatok. Piatok bude plný, bude nabitý kadečoho. Čo sobota? 4. júl.
1: Áno, tam máme národnú púť, Sluk a Billy Barman, kapela Billy Barman. Sobota prinesie jeden z vrcholov celých slávností. Túto cyrilometodskú národnú púť. Je to slávnostná svätá omša, ktorá sa začne o 16. hodine na Svetoplukovom námestí a odvysielajú aj STVR. Hlavným celebrantom bude kardinál Ladislav Nemet. Počas dňa budú pre návštevníkov bezplatne otvorené priestory Nitrianskeho hradu, vrátane diecézneho múzea a biskupského paláca. Rodiny s deťmi môžu navštíviť piknik v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, kde bude pripravená dobrodružná hra, opekačka, ale aj jazda vláčikom. Večerný program bude patriť folklóru a modernej hudbe. O 8. hodine vystúpi slovenský ľudový umelecký kolektív, takzvaný Sluk, so svojím atraktívnym programom tancov a piesní zo Slovenska. Následne ale rozprúdi atmosféru populárna skupina Billy Barman. Pod Nitrianskym hradom sa zároveň uskutoční veľkolepá ohňová show Ohne dávnych čias, ktorá otvorí historický festival Pribinová Nitrava. Čo sa ešte udeje v nedeľu, 5. júla?
0: V nedeľa bude posledný deň slávnosti a bude patriť najmä teda Nitrave, Pribinovej Nitrave pod Nitrianskym hradom. Budú tam rôzne dobové tábory, ukážky dobového života, šermiarske vystúpenia, koncerty dobovej hudby. A okrem toho zaujímavosťou bude aj pokus o zápis do knihy slovenských rekordov počas stretnutia všetkých Cyrilov a Metodov pod Nitrianskym hradom. Chalani, ak poznáte nejakého Cyrila alebo Metoda, tak by mal prísť v nedelu pod hrad, pretože sa pokúsia vytvoriť rekord. Neviem, poznáte nejakého Cyrila alebo Metoda? Poznáte.
1: Poznáme.
0: Cyrila alebo Metoda?
1: Poznáme Cyrila.
0: Aj ja poznám Cyrila, ale on je taký malý. On má možno, ja neviem, Cyril, ktorého poznám ja, má možno 5 rokov. Vy poznáte staršieho Cyrila.
1: Áno, my poznáme staršieho Cyrila.
0: Ako mu hovoríte?
1: Tak ja sa s nimi nepoznám zase tak dobre. Poďte sem, chlapci, poďte nám povedať. Ako hovoríme Cyrilu, vy hovoríte?
2: S prekvapením Cyril.
0: To ste počuli Adama, ktorý ano, Cyrilovi hovorí Cyril. A to je suché, ja by som mu hovorila aspoň, ja neviem.
1: Sirka.
0: Sirka alebo Cilo, nie? Či to nie je také pekné, to nemá rád. Poď povedať.
2: Nie, podľa mňa, keby mu takto niekto povedal, tak to asi nedopadne najlepšie.
0: Hej. On je takýto agresívny.
1: Není agresívny, ale teda akože zaujíma sa, teda organizuje aj...
2: Kráľ ulice.
1: Áno, kráľ ulice. A teda zaujíma sa teda do tých bojových športov a do týchto aktivít tu na Vnitre.
0: Výborne, takže v nedeľu sa môže prísť pokúsiť taktiež o zápis do knihy slovenských rekordov o stretnutí Cyrilov a metodov na jednom mieste. No a záver týchto slavností, o ktorých tu hovoríme, už dlho bude patriť veľkolepému koncertu rozhlasového Big Bandu Gustava Broman pod vedením Vlada Valoviča. Nádhera. Určite ešte aj zajtra spomenieme a pripomenieme, čo všetko môžete zažiť v rámci slávnosti Nitra Mila Nitra. Bude to celé poriadne nabité, napraskané kvalitným programom. A my sme tu mali pred chvíľou jeden náš dopravný zdroj, nemenovaný, a ten nemenovaný zdroj si poprosil túto pesničku Trofeja mojich vojen. Takže Janko, pozdravujeme ťa spolu s Toným a spolu s chalami a púšťam túto poľskú záležitosť.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 1. júl a meniny oslavuje Diana. Diany sú veľmi priebojnými ženami, málo kedy sa vzdávajú. Majú rady svoj štýl života, neznesú, keď nemôžu využiť každú svoju voľnú chvíľku. Vždy sa snažia, aby sa ľudia okolo nich cítili spokojne a sebaisto. Sú to šikovné a silné ženy. Meniny má aj sučka Belinda a mačka Hilda.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Máme 12 hodinu aj 2 minútu a ja sa idem pozrieť na aktuálne počasie, ale napriek tomu, že som v podzemí, tak je tu veľmi teplo. Určite aj vonku je veľmi teplo. Mám pravdu, je to 34,2 stupňa, ale zároveň oblačno. Čo však nemení nič na veci, že ten UV index máme vysoký, je to 8 z 11. No a zaujímavosť a novinka dnešného dňa je teda, že malo by napršať okolo 10,9 mm. Fúkať má vietor juhovýchodný s rýchlosťou od 8 do 24 km za hodinu. Pozriem sa aj, ako je to s hodinami, že kedy by malo pršať, pretože včera sme hlásili, že medzi 12 a 13, že vraj to úplne neplatí, posúva sa to až na 14 až 16 hodinu. A to večerné pršanie, ktoré som tu včera hlásila, že od 17 do 21, tak to taktiež už úplne meteorológovia nehlásia. Takže asi sa to mení. Uvidíme, ako to bude. Zajtra očakávajme premenlivú oblačnosť a teploty od 19 do 27 stupňov Celzia. Najteplejší by malo byť teda tých 27 okolo 15 hodiny. Vietor bude severozápadný s rýchlosťou od 22 do 27 km za hodinu. UV index napriek teda oblačnému počasiu a nižším teplotám ešte stále veľmi vysoký, 8 z 11. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra.

0: váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Krásny pohľad na mapy, na vaše vejzerovské hlásenia, ktoré nie sú že vôbec žiadne ani v Nitre, ani v okolí, ani policajné hliadky, ani nehody, ani zdržania, ani cestári. Tak vám len prajem, aby to ostalo čo najdlhšie. Ešte skúsim zelenú vlnu, či tá súhlasí. Zelená vlna žiaľ nesúhlasí, pretože zelená vlna hlási nehodu za Malými Kozmalovcami v smere do Nového Tekova. To sme už spomínali zhruba pred 20 minútami. To je všetko z dopravy. Máme 12 hodín aj 4 minúty a ja sa s vami pomalinky rozlúčim. Ešte pripomeniem, ešte posledný krát, ja dnes pripomeniem, že vychádza dnes 1. júla nová epizóda Harveyho kavárne s Erikom a pokým z Medial Banana. Nenechajte si to ujsť, bude to zábavné podľa ukážok, podľa teaserov, ktoré Harvey púšťa, teda postuje na svoje sociálne siete, ktoré mimochodom lajknite, pokiaľ sa chcete pobaviť aj vy a pokiaľ chcete týchto hostí Harveyho, nových hostí, chcete vidieť aj naživo, že ako vyzerali v tom štúdiu, ako im to tam pristalo a o čom všetkom sa teda budú spoločne rozprávať. Pozdravujem vás a majte ešte krásny deň, krásny 1. júl.

Ja som ešte chvíľočku tu, nezlaknite sa, áno, ešte tu straším a napriek tomu, že Miška ste dnes nepočuli, budete ho počuť až v piatok ráno. Ja teraz pustím Red Oak menu, pretože Michal to vie tak senzačne pomenovať, on tie rôzne jedlá, tieto gastrozážitky, on sa tak vychutnáva počas toho, ako o tom rozpráva, že mne nedá nič iné, ako to nepustiť. A pokiaľ ešte teraz po 12. zvažujete, kam sa ísť napapať, naobedovať, tak Red Oak je určite tá správna voľba. Po pesničke...

0: Monami, dneska je jedna veľká švakocina. Veľká, obrovská, ja vás na ňu upozorním. Dobre, výkrikom La Bomba. Poďme na polievky. Dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Toto nám navarili dneska ako klasiku na ledovku v našom milúvanom na Golfovej ulici v Lužiankách. Karfiolový krém s chlebovým krutónmi je druhá polievočka a tretia fazulová nakyslo s kôprom. No a poďme na hlavné jedlá, pripravte sa na La Bomba. Zatiaľ je to klasika, dusené hovädzie kúsky s omáčkou z lesných húb a maslou tarhňou, ale pozor, prichádza kuracie Kung Pao so zeleninou, sojovými kličkami a jazminovou rýžou. A pozor, La Bomba! Plnená paprika s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Čo si blázen? Žeme, odchádzam. Viedenský telací rezen s letným zemiakovým šalátom, s jogurtom, hráškom, mrkou a kôprom je ďalšia ponuka. No a niečo, jak sa hovorí, ľahké, cestoviny tagliatelle s grilovanými kúskami lososa a toskánskou omáčkou. No a pre klasikárov máme tu vyprášenú kravskú hrudku. Rozmýšľal som nad nejakou cyklistickou klasikou, ale rýchlo si ma nenapadla. A zase peklo severu, no čo ja viem, to mi zase nepríde vhodné. Vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou je posledná ponuka. Ešte nie, máme tu jedlo hotové za chvíľku. Šalát Cezar s grilovanými kuracími prsiami a parmezánom. A sú to aj dezerty, jasné. Dnes ich obstarajú francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Nič iné sa mi nechce, len vám zaželať dobrú chuť. Dobre sa napapajte, dobre si vyberte. Ja dávam La Bomba na plnenú papriku s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Ale zas je to na vás. Dobrú chuť.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie. 105 celá 4.

vlakov, z nakreslených obrázkov sníme stopy od boskov.

objatí rozprávkovo nestratí a nezhorím na hranici, keď pohladíš ma po líci.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 1. júl a meniny oslavuje Diana. Diany sú veľmi priebojnými ženami, málo kedy sa vzdávajú. Majú rady svoj štýl života a neznesú, keď nemôžu využiť každú svoju voľnú chvíľku. Vždy sa snažia, aby sa ľudia okolo nich cítili spokojne a sebaisto. Sú to šikovné a silné ženy. Meniny má aj sučka Belinda a mačka Hilda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No milí priatelia Nitrančania, možno ste zachytili, že konečne dneska by malo začať pršať, tak uvidíme, očakávame to teda s napätím, že či sa tá meteorologická predpoveď naplní. Zatiaľ teda je tam fajne horúco, 35 stupňov Celzia, slnečno, no a ten dážď, pozerám sa na to, by mal prísť, zatiaľ dávajú už okolo 3. hodiny, poloblačno potom s prehánkami, pravdepodobnosť búrky, ale dokonca 100%. Takže aj zahrmí, aj zaprší. Ale necháme sa prekvapiť, však nakoniec o 3. to je za 2 hodinky, tak uvidíme. V každom prípade berte si len parazóly a po prípade nejaké, keď máte bundu s kapucou alebo tak. Keď dojde taká z toho teplá búrka, možno, že bude aj nejaké šoromoro, ale tak zatiaľ uvidíme. No a zajtra by sa malo konečne trošku akože tie teploty dostať do normálu, pretože hoď má byť pekný a jasný deň, tak tie teploty okolo 27 stupňov Celzia, čo je parádička, luxus. No a dnes teda budeme túžobne očakávať ten dážď.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Začali sa nám prázdniny, takže samozrejme tá doprava v Nitre už sa hodila do toho prázdninového módu a tie vaše hlásenia to teda akože potvrdzujú, pretože naozaj doprava v Nitre je kľudná, pokojná, nemáme hlásené žiadne nejaké udalosti a ani dokonca policajné hliadky aktuálne od vás. Jednu máme hlásenú, a to v Čechinciach, v dedine pri Nitre, priamo tam, tak pokiaľ tadiaľ cestovávate alebo cestujete v tejto chvíli, tak tam zbystrite svoju pozornosť, ale inak je to z Nitry naozaj všetko a ešte zelená vlna nám hlási radar na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc a z dopravy je to teraz takto prázdninovo. Všetko, dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio a samozrejme za mikrofónom pri dnešnom popoludnejšom vysielaní vás zdraví

No, je jasné, že Nitrančania a hlavne aj obyvatelia okolitých dedín už zachytili tie problémy s vodou. Dokonca včera v súvislosti s tou kritickou situáciou v zásobovaní pitnou vodou aj zasadol v poobede na nitrianskej radnici krízový štáb a rokovania sa zúčastnili vedenie mesta, zástupcovia príslušných odborov Mestského úradu v Nitre, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti aj regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Mestskej polície Nitra a správy zariadení sociálnych služieb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii. Výdatnosť vodných zdrojov klesá zatiaľ, čo odbery vody výrazne rastú a výsledkom je stav, keď s vodojemom odteká viac vody, ako do nich priteká. Situácia si už vyžiadala regulačné opatrenia vo viacerých mestách a obciach. Tieto obmedzenia a dodávky vody sa už dotkli Šale, Galanty, Jelky, Veľkých Úlen, Trsti, Zmočenka, Cabaja, Čapora či Mojmiroviec. Kritická je najmä večerná špička po 20. hodine, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Ako aj vysvetľovala Margita Kršáková, riaditeľka oblastného závodu Nitra Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Nitra je koncovým bodom diaľkovodného systému, preto je zabezpečenie dostatočného prítoku pitnej vody mimoriadne náročné a vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky, vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vod sme museli pristúpiť k regulácii vodných zdrojov, tak to hovorí pani Margita Kršáková. Preto obmedzujeme dodávku vody v ďalších častiach systému, pretože je ich cieľom zabezpečiť, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. V Nitre sa nachádzajú zariadenia, ktorých zásobovanie pitnou vodou je nevyhnutné, napríklad fakultná nemocnica v Nitre, špecializovaná nemocnica svätého Svorada na Zobore, zariadenia sociálnych služieb, školy a škôlky, a v tejto situácii môže byť ohrozenie zdravie aj životy obyvateľov. Najvyššou prioritou je teda zabezpečiť dostatok pitnej vody pre zdravotnícke zariadenia a tieto ďalšie inštitúcie, ktoré som spomínal a ktoré poskytujú nepretržitú starostlivosť. Okrem toho, počas letných prázdnin bude na území mesta otvorených 14 materských škôl a 2 je mestské jasle a taktiež domovy pre seniorov a iné zariadenia, ktoré musia mať zabezpečenú spoľahlivú dodávku pitnej vody. Ak sa spotreba pitnej vody výrazne nezníži, mesto Nitra je pripravené pristúpiť aj k vyhláseniu mimoriadnej situácie. Cieľom je zabezpečiť nepretržité zásobovanie pitnou vodou pre zariadenia, od ktorých závisí zdravie a životy ľudí. Takže takáto už prekárna situácia nastala. Samozrejme, už týždeň vás upozorujeme na to, aby ste teda nenapúšťali pitnou vodou, samozrejme, bazény, výrivky, nepolievali trávniky, záhrady a okrasnú zeleň pitnou vodou, neumývali automobily pitnou vodou a obmedzili všetky činnosti, pri ktorých dochádza k zbytečnej spotrebe pitnej vody. To, či teda nakoniec mesto tú mimoriadnu situáciu vyhlási alebo nie, samozrejme všetko bude závisieť od tých rôznych faktorov. Ten dáždik dnešný popoludní by tomu mohol napomôcť, dúfajme, aspoň trošku.

Áno, áno, no, tak s tou vodou je to, je to teraz veľce ošemetné, akorát teraz mi Dušan spomínal, že v Cabaji len 2 hodiny denne púšťajú vodu. Fajnové, čo? V tomto teple, keď sa nemôžete ani poriadne osprchovať. No ale nie len s vodou sú problémy, pretože napísal nám Milko, poslucháč, že by chcel dať zahrať pesničku pre svoje potešenie, ale samozrejme aj pre potešenie ostatných poslucháčov, pesničku od skupiny Slobodná Európa Pes. A že vraj pre všetkých štvornohých miláčikov, ktorí to tiež majú v týchto teplých dňoch veľmi ťažké, naši zlatúčikovia, krásny, voňavý, tak pre všetkých pesnička na želanie. Samozrejme, však tento prázdninový mód aj rádiový je taký, že kľudne, ak máte chuť a máme tú pesničku v našom playliste, radi zahráme, kľudne píšte. 105,4 Rádio Vnitre.

som to v pondelok spomínal, že Rolling Stones vlastne už dneska o 10 dní vydajú nový album a hrali sme vtedy aj ich čerstvú novinku a vidím, že máme ju v playliste, tak pre všetkých fanúšikov Stonov aj takáto muzička bude na novom albume. Žiarlivý milenec The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: Easy on me a Adele, a po nej samozrejme sa mrkneme na dopravu, ale predpokladám, že prázdninový režim pokračuje ďalej.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No je to tak, milí vodiči, vodičky, ako som spomínal, jasne, prázdninový režim v Nitre, aktuálne samozrejme okolo Mlynov nejaké to zdrženičko môžete zažiť. Na Levické aktuálne, inak je to všetko, čo sa týka tej hustoty dopravy. Máme tu novú policajnú hliadku nahlásenú na Novozámockej pri kasárniach v smere do mesta, tak tam si dávajte pozor na rýchlosť. A inak je to všetko, čo sa týka Nitry. A zelená vlna v takom širšom nitrianskom okolí naozaj nehlási vôbec nič. Takže, no a pripomeniem ešte, teda tie Čechince stále hlásite vy vejzery, že tam je policajná hliadka. A tým pádom je to všetko. Dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Zmeníme štýl, milí priatelia. Ideme opäť trošku do rockovej muziky. Dneska sme už hrali na želanie Julkovi a všetkým Slobodnú Európu. A mimochodom práve táto kapela bude hrať aj na tomto ročníku Rock Show Ráble. Áno, no ale... Budeme sa baviť o mladých kapelách, pretože práve tento festival vrábelský, už legendárny, hej, rokový, ponúka opäť takú príležitosť kapelám a muzikantom, ktorí snívajú o tom, že ich hudba zaznie z väčšieho pódia ako toho garážového, a ktorí chcú zažiť ten pocit, keď pod nimi skáče dav ľudí a ich hlas prehluší reproduktorová sústava. Tak áno, Rock Show v Ráble 2026 otvára brány pre novú krv, a ako každý rok, aj tento rok hľadajú talentovaných interpretov a mladé kapely, ktoré majú odvahu ukázať, čo v nich je. Ak hráš v garáži, kamoši ti hovoria, že ste skvelí, alebo len čakáš na svoju veľkú šancu, tak toto možno je tvoj moment. Nemusíš iba snívať o koncertoch s legendami, môžeš tam priamo stáť. Predstav si, že sa o jedno pódium podelíš s hviezdami slovenskej punkrockovej scény, ako som spomínal, s Slobodnou Európou, ale aj s Nekompromisnými Konflikt a ďalšie veľké mená, ktoré už ladia nástroje a budú hrať na Rock Show v Ráble 2026, a tvoja kapela môže hrať priamo s nimi. Stačí spraviť prvý krok. Je to úplne jednoduché. Navštív oficiálnu facebookovú stránku Rock Show v Ráble, napíš organizátorom správu alebo kľudne zanechaj komentár pod príspevkom, prihlás seba, svoju kapelu, alebo teda pomôž kamošom a nominuj ich. Dá sa aj tak, že keď máte nejakú takú kapelu mladú a sa vám ľúbi, môžete ich nominovať a takto im akože ich posunú trošku. No a potom po uzavretí prihlášok ešte dostanú slovo fanúšikovia, práve pretože práve ich hlasy rozhodnú o tom, kto dostane túto jedinečnú šancu. No ale pozor, čas sa kráti, pretože prihlasovanie do súťaže končí už túto nedeľu 5. júla, takže nečakaj na zajtra, ukáž sa a zahraj na Rock Show v Ráble 2026. No a keď už sa teda bavíme o Vrábloch, tak samozrejme musíme si zahrať vrábelskú už legendárnu kapelu Sedativum, ktorý práve tento rok, hoď teda hrajú už cez 20 rokov, tak vlastne vydali oficiálne svoj prvý single. To znamená, že taký, že je oficiálny, a jasné, že ho máme. Volá sa Chrobák v hlave.

0: Peggy Lee a Fever, hoď je teda táto pieseň, alebo teda popjazzová skladba o horúčke medzi...
1: Počúvam Nitrianske rádio. Medzi... 105,4.
0: Medzi milencami. Na no, týchto horúčach si to môžeme kľudne tak aj ako metaforicky dať, že je proste stále horúca. Čakáme na dážď, áno, je to tak, uvidíme.

0: 105,4.
1: Dnes je 1. júl a meniny oslavuje Diana. Diany sú veľmi priebojnými ženami, málo kedy sa vzdávajú. Majú rady svoj štýl života a neznesú, keď nemôžu využiť každú svoju voľnú chvíľku. Vždy sa snažia, aby sa ľudia okolo nich cítili spokojne a sebaisto. Sú to šikovné a silné ženy. Meniny má aj sučka Belinda a mačka Hilda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Ešte stále horúce, pretože v tieni máme 35 stupňov Celzia, to znamená na priamom slnečku samozrejme o mnoho viac, no a túžobne očakávame ten ohlásený dáž, ktorý by mal doraziť do Nitry okolo 15. hodiny zatiaľ, teda aspoň podľa predpovede. Pravdepodobnosť búrky dávajú 100%, takže asi to teda príde. Zatiaľ to tam vonku na to naozaj moc nevyzerá. Čo sa týka zajtrajšku, malo by byť pekne slnečno a konečne tie teploty sa dostanú do nejakých normálnych hodnôt, pretože hlásia na zajtra počas dňa toho pekného slnečného prázdninového dňa 27 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No na nitrianskych cestách kde nič tu nič, to znamená kľud a pokoj prázdninový, čo sú teda samozrejme dobré správy. Aktuálne Štefaniková trieda mierne trošku hustejšia premávka, samozrejme priamo v centre mesta, ale inak normálne, že kľud a pokoj. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám hlási také najbližšie radar na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. A inak je to z dopravy naozaj všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu. A počkajte, máme tu niečo od zelenej vlny, teraz pozerám. Nehoda. Za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazdný a treba to obchádzať cez Brodzany. Takže vážení, kto jazdíte týmto smerom, za Partizánskym smer do Žabokriek nad Nitrou, osobné auto s nákladným, úsek je neprijazný, treba to obchádzať cez Brezany. Tak až v tejto chvíli je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu, hlavne bez tých nehôd, a fungujúcu klimatizáciu vám praje Nitrianske rádio.

1. júla, začiatok prázdnin, samozrejme patrí aj k tomu, alebo k 1. júlu a k začiatku prázdnin patrí aj to, že cestujúci v Nitrianskom kraji čakajú zmeny v autobusovej doprave, regionálne autobusové linky, aj mestská hromadná doprava v Nitre prechádzajú od dnešného dňa na prázdninový režim, ktorý bude platiť samozrejme až do 31. augusta. No a dopravcovia preto odporúčajú cestujúcim, aby si ešte pred cestou skontrolovali aktuálne cestovné poriadky. Najvýraznejšie zmeny sa dotknú regionálnej autobusovej dopravy. Počas letných prázdnin budú obmedzené najmä ranné spoje, ktoré počas školského roka využívajú predovšetkým žiaci a študenti. Keďže počas prázdnin bývajú tieto spoje menej vyťažené, v júli a v auguste budú niektoré z nich zredukované. V cestovných poriadkoch sú označené príslušnými symbolmi pri čísle spoja. Ako upozornil hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach, že aj napriek dovolenkomu obdobiu mnoho ľudí naďalej pravidelne cestuje do práce, stačí pritom len jedna rýchla kontrola cestovného poriadku na začiatku júla, to znamená dnes, a cestujúci bude mať istotu, že ho prázdninový režim verejnej dopravy nezaskočí, uviedol takto hovorca. No ale aj počas leta však zostanú v prevádzke obľúbené cyklobusy. Cestujúcimi s bicyklami budú môcť využiť linky Nitra Kostolany pod Tribečom, Zlaté Moravce Choča Kostolany pod Tribečom a Zlaté Moravce Slažany Kostolany pod Tribečom. Počas letných prázdnin budú tieto spoje k dispozícii aj v pracovných dňoch. Autobusy umožňujúce prepravu bicyklov sú v cestovných poriadkoch označené symbolom bicykla a cestovné lístky si možno zakúpiť priamo u vodiča. Ako som spomínal, zmeny sa nedotknú len tejto regionálnej dopravy, ale aj mestskej hromadnej dopravy. Bude platiť vždy ten režim ako počas školských prázdnin. Cestujúci nájdu tieto časy v strednom stĺpci cestovného poriadku. Víkendová a sviatočná prehliadka zostáva bez zmien a bude fungovať rovnako ako počas školského roka. Bežný režim regionálnej autobusovej dopravy aj mestskej hromadnej dopravy v Nitre obnovia 1. septembra, keď sa začne nový školský rok. Takže ešte raz, dopravcovia vám odporúčajú, ktorí cestujete, aby ste venovali zvýšenú pozornosť časom odchodov spojov a vyhli sa tak nepríjemným prekvapeniam či dlhému čakaniu.

Počúvam Rádio v Nitre 105,4.

0: Teraz malá pozvánka, aj keď asi nie všetci sa vyberieme do Znojma, asi nie, keďže v Znojme sa koná semifinále z českej Snapback ligy a naši chlapci budú teda hlavnou hviezdou tohto semifinálu, aspoň o tom sme presvedčení. V Znojme totiž to zohrajú zápas, ktorý rozhodne o tom, že teda či sa dostanú do finále alebo nie. A prečo to je mega dôležité tento rok? Pretože opäť sa finále českej Snapback ligy uskutoční u nás pod Zoborom a my tam chceme byť všetci a chceme tam byť preto, lebo tam budú hrať naši chlapci. No 5.7. o 17.50 začína semifinále. Ak teda máte chuť, čas, prostriedky, nech sa páči. My vás samozrejme budeme informovať aj o tom, že v prípade, ak bude nejaký výjazd, plánovaný výjazd, tak a dajú nám to vedieť, tak okamžite s ním samozrejme pôjdeme von a dúfam, že na to pozitívne zareagujete. Dobre, toľko teda v tejto chvíli odo mňa a teraz pozvánka na podcast, ktorý pravidelne chlapci tvoria a po mojej otázky, či tak budú činiť a robiť aj cez prázdniny, tak odpoveď zatiaľ je, že áno, že plánujeme, ale zase keby boli na nejakej dovolenke, tak nič sa nestane. V každom prípade toto je avizo naň, Hado pod Zoborom, vždy štvrtok a v repríze v sobotu.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod Zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej Mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštrách?
4: Sí, con pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: POD Youth of the Nation, niečo pre rockerov, a po skladbe samozrejme sa mrkneme na dopravu v Nitre.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No ideme na tú dopravu, milí priatelia. Pozerám sa, že teda okrem toho, že stále máme na nitrianskych cestách kľud, tak predstavte si, že tu máme hlásenú nehodu na Trnavskej ulici. Hej. A je to teda, čo to je za taká, akože, ak by som vám to vysvetlil, že kde to je na tej Trnavskej, no je to ešte pred výjazdom R1 západ a je to už za výjazdom na R1 Nitra Kinek. Takže niekde tak v strede tam máme hlásenú nehodu. Keďže je tá premávka pomerne kľudná, tak zatiaľ sa tam nejaké kolóny netvoria, takže malo by to byť všetko na poriadku. Pokiaľ by ste o tom niečo bližšie vedeli, samozrejme kľudne nám nechajte odkaz na WhatsAppe. 0911 955 885 je naše telefónne číslo. A inak teda z Nitry zatiaľ teda okrem tejto teda nepríjemnosti, tak prázdninový kľud. Čo sa týka zelenej vlny, už sa na to pozerám, tam tu asi potvrdzuje tú nehodu na ale vidíte, tak tam nám to pekne ujasní. Na viazde do Nitry z Lehoty sa zrazili dve osobné autá, úsek dokonca hlásite ako nepriaznený a treba to obchádzať cez severný obchvat. Tak výborne. Výborne za tú správu od zelenej vlny. Blbé je to, čo sa týka samozrejme ľudí, ktorí teda jazdia. Takže na viazde do Nitry z Lehoty sa zrazili dve osobné autá, úsek hlásite ako nepriazný, skúste to obísť cez severný obchvat, máme od zelenej vlny dôležitú správu. Inak je to z Nitry a z okolia všetko, dávajte na seba pozor, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. 105,4 Rádio

Slavíček, vychádzajúca hviezda českej pop music, spolu s Pokáčom majú takúto novú pesničku. A novú správu má naše mesto a dobrú správu pre všetkých športovcov, pretože investuje sa do športovej infraštruktúry a majú skvelú správu, že v areáli základnej školy Tulipánova vznikne nová športová hala. Áno, na ktorej výstavbe sa bude naše mesto spolupodieľať s tenisovou akadémiou Skalka. Projekt totižto uspel v žiadosti o podporu z Fondu na podporu športu, vďaka čomu sa podarí vybudovať moderné športové zázemie pre deti, mládež aj širokú verejnosť. Pribudne tam veľká telocvičňa, malá telocvičňa, zázemie pre športovcov a trénerov, no ale hlavne tie priestory budú využívané prioritne na tenis, hej, takže to bude tam takže tenisová športová hala, ale taktiež aj pre loptové hry či gymnastiku. Mesto zatiaľ neuvádza, že kedy sa to začne realizovať, ale teda v starom meste, v tom areáli základnej školy Tulipánova, keď už sú schválené bubáčiky, tak je dobre. Takže budeme mať v Nitre opäť taký nový priestor na šport, čomu sa samozrejme všetci Nitrančania tešíme.

0: Ešte tu máme nejakú správu od Julka, že niečo sa deje na Hranovej. Zatiaľ nevieme čo. Pokiaľ by ste vedeli, tak nám kľudne dajte vedieť. Zatiaľ nám ako Julko dal toto.
1: Krásny deň, Mário, a posluchači N-Rádia. Na Hranovej poplach. Na rozhraní Slovenskej akadémie vied pracoviska a inšpektorátu práce.
0: No a že sú tam nejaké tri autá hasiči, tri autá polície, volá čo sa tam deje, no tak dávajte tam pozor na tej Hranovej.

0: 100%, teraz už je tam len, že 89, takže sa to znižuje. Kto vie, ako sa to celé vyvinie, to sľubované, ten sľubovaný dážď. Zatiaľ teda ešte je to tam také, že okolo 17. poloblačno s prehánkami, tá pravdepodobnosť búrky sa už potom radikálne znižuje, už len 14%, a na o 18. hodine oblačno s prehánkami, takže že by to bol nejaký výdatný dážď, asi nie, pretože zatiaľ dáva len, že prehánky, tak uvidíme. No ale hovorím, že tá búrka z tých 100% už klesla na 89. Tak zatiaľ takýto vývoj, čo sa týka počasia, poďme sa pozrieť na vývoj dopravy.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: No pozerám sa, že čo to nám tu vodiči vyvádzajú, pretože máme aktuálne novú nehodu na Novozámockej ulici. Pozerám sa, že niekde medzi, jak je stavmat ešte pred ním, a je to v smere do Nitry. No, áno, je to tak. A už tam teda samozrejme hlásite aj strednú zápchu. Takže keď idete teraz po Novozámockej v týchto oblastiach smerom do Nitry, počítajte so zdržaním. No a stále nám hlásite nehodu na Trnavskej ulici. Je to tak niekde v strede medzi jedným výjazdom na Kinek a druhým výjazdom Nitra Západ. Už to hlásia aj dvaja väzery, takže je to istota, pravdepodobne teda. Inak teda kľud na tých nitrianských uliciach, keby napríklad na tej Novozámockej tá nehoda nebola. Ale je, tak si tam dávajte pozor. Inak teda v ostatných častiach Nitry kľud. Pozrieme sa ešte na zelenú vlnu. No tá nám stále ešte teda hlási tu, a nie, už pridala aj tú nehodu v Nitre na Novozámockej, v smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Inak je to v tejto chvíli z dopravy všetko, bohužiaľ nepriniesli sme tentokrát úplne pozitívne správy. Dávajte na seba pozor, dobrú náladu, za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Čo chvíľa 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore sa predstaví jedna z najkrajších dám nášho showbiznisu, a to je Janka Kirchner, ktorá, áno, v Nitre mala vôbec prvý veľký koncert pred ľuďmi. V Nitre, v starej pekárni. Bolo to už dávno, bol taký krásny vrabčák, ktorý stál na kraji pódia a prišiel dokonca podporiť Dara Rollins, v tom čase veľké kamarátky. No a stalo sa to naozaj už dávno. Napriek tomu za ten čas, čo teraz rozprávam, za ten čas sa vypracovala na absolútne, že akože the best of našeho showbiznisu, našej muziky. Samozrejme nastal prerod v tvorbe a v týchto veciach, ale Jana zostala. Jana Kirchner 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore, si predstavte. To môže byť zaujímavý koncert a navyše výťažok z neho bude použitý na obnovu a revitalizáciu starobilého spomínaného kláštora. Najstaršieho kláštora na Slovensku. Pozor. Organizátormi sú Zoborský chrášovací spolok, Špecializovaná nemocnica svätého Svorada, no a mesto Nitra. Tak budeme držať palce, samozrejme, aby to vyšlo, aby veľa peniažkov sa vyzbieralo a tým pádom sa obnovila táto úžasná pamiatka. To je všetko. No a čo, jak by to bolo, aby sme si Janu nezahrali? Ja som povedal, že zahráme starú muziku, a to je stará muzika. Je z roku 1999, z minulého tisícročia. Pesnička, keď bola taký vrabčák. Zahráme si Modrú. Pustí vám Modrú. Jana Kirchner, Modrá. Počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite 9. augusta o 6. večer. Soborský kláštor.

Tak Miško vás pozval na koncert Janky Kirchner a zostaneme pri muzičke, ale pôjdeme do sveta, pretože Gorillaz pripravujú dokument z najväčšieho koncertu svojej kariéry, koncert, ktorý navštívilo viac ako 70 000 fanúšikov, sa čoskoro dočká filmového spracovania. Gorillaz potvrdili, že z ich historicky prvého vystúpenia na štadióne vzniká dokument, ktorý ponúkne pohľad nielen na samotnú show, ale aj na všetko, čo je predchádzalo. Samozrejme, Gorillaz prvé vystúpenie na štadióne preto, lebo dovtedy Gorillaz bola len ako keby virtuálna kapela, hej? Nikto nevedel, ako vypadajú ani kto sú. No a skupina odohrala 20. júna svoj doposiaľ najväčší koncert na londýnskom štadióne v rámci turné k albumu The Mountain. No a už počas večera si fanúšikovia všimli početné filmové štáby rozmiestnené po celom areáli. Krátko na to prišlo oficiálne potvrdenie. Kamery nezaznamenávali len koncert, ale materiál pre pripravovaný dokument. Za projektom stojí spoluzakladateľ Gorillaz a výtvarník Jamie Hewlett, ktorý spolu so štábom sa pohyboval na pódiu v zákulisí aj medzi divákmi a podľa jeho slov nebude cieľom vytvoriť obyčajný koncertný film. Cieľom je ukázať, čo všetko je potrebné na to, aby sa takáto show mohla uskutočniť a tak ďalej a tak ďalej. No zatiaľ teda nepíšu, že kedy ten dokument bude na svete, ale v poslednej dobe je to teda jedna z ďalších informácií, že sa roztrhlo vrece s hudobnými dokumentami a s záznamami koncertov. Nakoniec veľmi často vás o tom informujeme aj u nás v rádiu. No tak keď budeme vedieť termín a pre fanúšikov Gorillaz, tak určite dáme vedieť. Zatiaľ si ich len zahráme. Feel Good, I see Gorillaz.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.
7: 105,4.
1: No a keďže máme pol štvrtej, samozrejme po pesničke mrkneme na to, čo Nitrianska doprava

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme na tú nitrianskú dopravu. Samozrejme, stále nám hlásite tú nehodu na Novozámockej a tá kolona sa teda zväčšuje smerom do Nitry, to je. Hej. Hlásite tam už, už sa to ťahá kvalitne, tak počítajte s tým. Tam teraz ten prázdninový kľud na nitrianských cestách naozaj neplatí. No a hlásite nám stále tú nehodu na Trnavskej ulici. Pozeral som zelenú vlnu, táto nejako nezachytáva, ale Waze-ery to tam stále hlásia, tak pre istotu vás o tom informujeme. Inak teda, samozrejme, keď vymeme tieto dve nešťastné záležitosti, tak je stále už to na nitrianskych cestách spomínaný prázdninový kľud, takže zelená vlna spomína tu v nehodu v Nitre na Novozámockej, v smere do centra sa zrazili dve osobné autá, treba rátať so zdržaním a inak je to od nej všetko. A z našej strany teda tiež dávajte na seba pozor, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Dáme si trošku po tejto romantike ešte aj punku, pretože prichádza Harry s jeho muzičkou, respektíve s každodennou nádielkou Harveyho očí. Jasné, že repríza z dnešného dopoludňašieho vysielania. No a ja teda idem skontrolovať ten dážď. Dúfam, že moja záhradka dneska dostane to, čo po tých niekoľkých horúcich dňoch naozaj potrebuje. Polievať nemôžeme, že áno, keď studne nemáme, pitnej vody málo. Tak tešíme sa, že ten dáž príde, uvidíme. Zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa krásne. Počujeme sa zajtra popoludní. Zdraví vás Mária. Do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani to rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Skupina The Interrupters si svoj tretí štúdiový album Fight the Good Fight pripísala na konto presne 29. júna 2018, čo znamená, že táto zásadná nahrávka oslavila v týchto dňoch svoje 8. výročie. Tento míľnik je skvelou príležitosťou pripomenúť si, prečo sa táto kalifornská štvorica stala z jednou z najvýraznejších tvári súčasnej punkovej scény. Kapela vznikla v roku 2011 v Los Angeles a odvtedy si buduje povesť kapely, ktorá nepozná kompromisy. Jej jadro tvorí charizmatická spevačka Amy Interrupter a bratia Kevin, Justin a Jesse Bivona, ktorí sa starajú o gitaru, basgitaru a bicie. Ich hudobný prejav je výbušnou zmesou ska punku, punk rocku a popu. To, čo The Interrupters odlišuje od mnohých súčasníkov, je ich autentickosť. Amy Interrupter do textov vkladá úprimné osobné výpovede, sociálne komentáre a témy spojené s jednotou, odolnosťou a bojom proti nespravodlivosti. Ich tvorba je často označovaná ako pozitívny punk, aj keď hovoria o ťažkých témach, robia to spôsobom, ktorý poslucháčovi dodáva silu. Hudba pre nás znamená slobodu. Je to spôsob, ako sa spojiť s ľuďmi a vytvoriť komunitu, kde sa každý cíti byť prijatý, uviedla kapela v jednom z rozhovorov. Ich kariéra je úzko spätá s legendárnym Timom Armstrongom z kapiel Rancid a Transplants, ktorý sa podielal na produkcii ich albumov a pomohol im definovať ich zvuk. The Interrupters sú známi svojimi elektrizujúcimi živými vystúpeniami. Ak máte možnosť vidieť ich naživo, neváhajte. Amyna energia na pódiu je nákazlivá. Skladby ako She's Kerosene zo spomínaného albumu sa stali celosvetovými hitmi a definitívne kapelu etablovali medzi špičku žánru. Aj roky po vydaní Fight the Good Fight kapela naďalej rastie. V roku 2022 vydali album In the Wild, ktorý potvrdil, že ich tvorivá studnica nevysychá. The Interrupters zostávajú verní svojim koreňom. Hrajú hlasno, rýchlo a s jasným posolstvom. Pre fanúšikov moderného punku a ska sú povinnou jazdou, ktorú by ste si rozhodne nemali nechať uísť. Od The Interrupters si pustíme spomínaný song She's Kerosene z albumu Fight the Good Fight.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v roku 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday Bloody.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Už sa chlape

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušac.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.
2: Řekni, lásko, kde tě mám, já půjdu, no vážně až tam.

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bike z Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bike z Nitra. cetemnitra.sk

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Soare. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. 105,4. Rádio v Nitre. No,

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

Mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sa mu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam.
3: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.

0: this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,6.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Nemôžem zabudnúť na leto 2005. Mal som 17 a rodičov preč. Nemal som z ničoho strach.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.